Aínda non. Aínda non, falta moito. Para igualdade de xénero, para ver a muller como ser. A cousa non se resolve cun día sinalado no calendario. Dicir día da muller é igualalo a todo tipo de días escollidos con máis ou menos tino. Día da tortilla de patacas, das cardiopatías consénicas, dos cereais, de hipertensión muscular ou día dos calcetins perdidos. Difícil é que muden de súpeto moitas mentalidades e condutas machistas, pero todo debe simplificarse nun axioma que ninguén pode rexeitar. Muller e home son iguais en dereitos e liberdades.

0: máis de 40 anos de historia, que vamos a falar da música galega sin ter de referencia este espacio que en tanta historia e a tantos grupos apoiou. Hai un montón de locutores que estiveron detrás, esta última etapa Salva Ronco, por suposto. Isto non deixa de ser outra exposición de outro xeito da potencia da música que temos agora mesmo en Galicia. Todos lembramos a movida dos 80, a movida viguesa, sobre todo dos 80, que ahora ademais tamén cumplía o seu aniversario, pero entre todo este tempo, entre todas esas movidas, un hilo conductor que son programas como Maquetón, e por exemplo pode ser esta nova proposta que lanzamos o ano pasado como Plan G para darlle un pouco de cobertura os grupos galegos e que teñen un pouco máis de exposición na medida na que nos podemos, non? E nada, que estamos encantados de cumplir este primeiro ano, pero xa te digo que falando con Radio Vigo enseguida se me suben os colores.
1: Bueno, que isto é unha pasada cando falamos precisamente do momento que estamos vivindo. Gabi, ti que és unha das persoas que máis sabe de música na nosa terra, que nos podes contar precisamente, Gabi, deste momentazo que estamos vivindo cos artistas urbanos que temos pois en toda Galicia e que están sendo tamén un éxito, xa non somente aquí, senón tamén no resto do Estado?
0: Bueno, pois seguro que é un momento moi especial o que estamos vivindo. Sí que é certo que a digitalización tamén democratizou o sistema. Cando antes un grupo non tiña recursos para poder gravar unha maqueta decente ou tiña que gravarla con un microaire no seu local de ensayo, tiña un sonido bastante deficiente, agora mesmo con unha máquina, con un ordenador na casa, podes facer cancións que teñen moita repercusión. Hai moitos máis canales para chegar ao público tamén. Digamos que todo está dun xeito máis accesible. En principio, dar o primeiro paso. O segundo paso que a xente comece a confiar neses proxectos xa é outra cousa. O terceiro paso que o recoñecemento xa de todo o mundo e transformarte nunha gran figura musical, eso está ao alcance de moi poucos, pero hai que seguir insistindo. Creo que agora mesmo podemos falar, sen dúbida, do mellor momento da música galega.
1: Sí.
0: Temos moitos artistas e non só centrados nun estilo, moitos estilos musicais, desde temas urbanos ata tradicionais, pasando polo folk. Bueno, hai moitísimas mesturas que eu penso que ademais é o que lle dá riqueza a este último momento musical que estamos vivindo.
1: A ver, este xoves, que estades preparando precisamente nese Plan G a festa? Gabi, contanos na Sala Capitol, en Santiago.
0: Sí, pois, efectivamente, estamos preparando unha festa que resume un pouco este primeiro ano do que estamos facendo, desta exposición dos grupos galegos, que cada vez temos máis e mellores para elexir. Non temos moito máis na Sala Capitol que un día preparado e protagonizado solo por música galega, que tampouco significa que só se xa en galego, que tamén, pero sobre todo por coidar os artistas galegos que son os protagonistas, e durante imos a ter un espectáculo que estará dividido nunha primeira hora onde recibiremos a xente entre as 9 e as 10 da noite para poñer música galega con DJs, con Gato Rave, con Luchiños. Eles serán os protagonistas de encontrar esta selección musical. A partir das 10 temos tres actuacións musicais en directo con Laura La Montaña, con Xilé, con Lil Sam, que aproximadamente tocarán media hora cada un, e despois pois xa as 10:30 da noite, se non me equivoco, volveremos ás 11 da noite, perdón, volveremos para estar hasta unha escoitando moita máis música galega, vivir unha festa sin moita máis ambición que recibir a xente para que teña un momento de disfrute con todos estes artistas galegos de fondo.
1: Para poder acudir, Gabi, que se pode facer dende aquí a xente que está escoitando precisamente agora este bo plan, que é o Plan G, a festa da Sala Capitol do xoves?
0: Pois nada máis que visitar a páxina web da Sala Capitol, e aí pode acceder gratuitamente os convites para que os teñan listos para mañá, para que poidan asistir a esta primeira festa do Plan G aquí en Santiago de Compostela, co cual é moi sinxelo, só acudir á páxina web a salacapitol.com e conseguir aí esas dúas invitacións para poder acceder.
1: Pois a polo segundo ano, Gabi, de Plan G, co mesmo éxito, tamén agardando, mira, estaba pensando eu que tanto Celta como D, porque agora

0: hoy sí, tendremos programa habitual hasta las 2 de la tarde, recuperando algún contenido que teníamos previsto emitir ayer y que pasa a ser en el día de hoy, con muchos invitados. Así que, antes de saludar a los primeros, ímonos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: A verdade é que onte as precipitacións e o vento sí que foron duros, hoxe máis tranquila a situación, pero sí que tivemos xa algunha precipitación que non sei se poden repetir no que queda de día.
1: Ainda é probable algún chubasco cada vez máis ocasional, con apertura de claros entre esas chuvias, pero a tendencia é que remitan de cara á noite. E é que ven achegándose polo Atlántico un centro de altas presións, marcará a meteoroloxía nos próximos días en Galicia. Teremos mañá un xoves de tempo seco, de ceos despixados pola tarde, e de temperaturas que recuperarán os 24 graus ou se descenden aos 23.
0: Carlos Otero, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
1: Grazas a vos, bo día.

0: A Asociación Muiñeiros do Río Tripes organiza unha nova edición da ruta nocturna Lendas ao Solpor nos Muiños do Tripes. Será este sábado. Queremos coñecer todos os detalles pois co presidente deste organismo, Ricardo da Silva. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Este ano, que é baixo título de A Tristura.
1: Sí, A Tristura, sí. Bueno, levamos un par de anos que collemos pues, un pouco de facer toda a actividade relacionada con unha temática. Entonces, pues esto son é unha ruta nocturna teatralizada, entonces bueno, pues todas as actuacións que teñan que ver ca mesma temática para que non sea así unha cousa solta como fixemos nos primeiros anos.
0: Para a xente que xa acudiu algunha vez, serán os elementos habituais, é dicir, a ambientación, haberá pequenas pezas teatrais durante o percorrido.
1: Sí, efectivamente. Para os que xa nos conocen, será máis ou menos eso destes dous últimos anos. Os que non nos coñecen, pois é unha ruta de aproximadamente 3 kilómetros que dura máis ou menos unha hora e pouquiño. Hai que vir con linternas, lóxicamente, porque se fai de noite, saldremos ás 8:30, o primeiro grupo, por grupos. E, bueno, é que coñezan un pouco o entorno da ruta, que antiguamente, claro, os muiñeiros tamén acudían de noite aos muiños. Entonces ten un pouco esa sensación, ver os muiños iluminados con velas, e, bueno, esa sensación de andar por unha ruta tan preciosa como esta, pois de noite.
0: Xa dicías, a hora de saídas 8:30, aínda que recomendades a xente que chegue ás 8
1: a
0: área lúdico.
1: Sí, claro, sí. Para preparar os grupos, para a inscripción, hai que inscribirse con anterioridade. Para a inscripción poden entrar no blog da asociación, ou nas redes sociais, en Facebook, poñendo o nombre da asociación, e aí poden facer a inscripción. Entón, bueno, recomendamos eso, que teñen que estar antes das 8:30, porque as 8:30 sale o primeiro grupo. Entonces, o máis tardar as 8, que estén por ali. Seguramente nos estaremos antes para sair preparando os grupos.
0: Hai dicir que cantos grupos, máis ou menos?
1: Pois estes últimos anos, tres grupos. Eu penso que serán máximo tres grupos. Non creo que cheguemos a máis.
0: A web, por certo, muineirosdotripes.blogspot.com, para que a xente aí ten toda a información para inscribirse. Que custe ten?
1: Sí, os custos son os destes últimos anos. Son 5 euros as persoas que son socias e 8 euros as persoas que non son socias. A parte da visita, no remate temos chocolate. O chocolate, como sempre, aquí dun amigo Adrián Vila, do Bar Pancho 3.0. Un chocolate excepcional. E teremos roscas das 5 panaderías de Tui que colaboran tamén con nos nesta nova edición, que son Atudense, Cancela, Antonio, Rollo e Xulio. Son roscas artesanais, pois de primeira calidade, vale? Entonces, sí, bueno, creo que solamente polo chocolate e as roscas xa merece a pena o paseo. E logo tendremos tamén a maiores, pois, castañas e viño, se alguén lle apetece tamén.
0: Quedan prazas, Ricardo?
1: Sí, todavía temos prazas, estamos máis ou menos pola mitad das prazas, e igual algunha xente se desanimou con este tempo, pero bueno, parece que o sábado está bo. Tamén temos un local, se acaso caer algunha chuvesquiña no momento da ruta ou tal, pois para o chocolate temos un local no punto de inicio, que tamén é o de remate, que é na Chando Carrasco, en Randufe, que é onde teñen que vir. Está tamén no blog ou no Facebook, está como chegar ao punto ese. E aí temos un local para estar dentro.
0: Bueno, aproveitando que falamos contigo, Ricardo, como vai a asociación, como están os muiños de saúde?
1: Bueno, os muiños, ben, a senda está ben, con pouca agua, claro, despois desta sequía o río vai moi baixinho. Esta chuvia viu moi ben, máis que nada para que este un pouco máis bonita a senda, a verdade é que ben, polvo e tal. E os muiños ben, seguimos traballando, recuperando, bueno, que seguimos aí traballando. A asociación, bueno, somos poucos na xunta directiva, como pasa en todas as asociacións, sí, para traballar, pero bueno, de momento aí seguimos. E, bueno, agradecer tamén aos socios colaboradores e todas as persoas que colaboran con nós.
0: Pois xa sabedes, cita este sábado pola noite Lendas ao Solpor nos Muiños do Tripes con o título da Tristura este ano. Todavía quedan prazas, inscripcións, xa sabedes, na web muineirosdotripes@, tamén en un correo electrónico que pode ser gmail.com neste caso. Ricardo da Silva, presidente.
1: Sí, no, sí. Bueno, para inscribirse no correo, no, para inscribirse no blog ou Facebook, aí está o formulario de inscripción.
0: Perfecto.
1: Si teñen algunha duda, no blog sale o noso teléfono, Vale, pueden chamar sin problema.
0: Perfecto. Ricardo da Silva, presidente da Asociación de Muiños do Río Tripes, un placer, como sempre, falar contigo, no hoy por hoy, Baixo Miño, que vaya muy bien o sábado, unha aperta.
1: Muy bien. Bueno, es que non sepan a Asociación e o Río Tripes en Tui, vale?
0: Sí,
1: o concello
0: sí.
1: de Tui. Por si algún despistado que nos está escoitando desde lonxe, vale, que sepan que o concello en Tui. Vale,
0: perfecto.
1: De acordo, pues, moitas gracias a vos e hasta pronto.

0: E hoxe pasamos o mércores o tempo de historia con o noso historiador de cabeceira aquí en Ser Baixo Miño, Suso Vila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xusto que remata os actos polo setembro xudeu en Tui, pois te quería preguntar porque estás informándote a través do NER Tamit, estás estudando pois esa recuperación da fenda sefardita, pois eso, na raya hispanolusa.
1: Sí, é unha oportunidade estar a través desa colaboración que fago coa rede NER Tamit, que ademais está traballando precisamente para que esa relación, esas comunidades sefarditas, sobre todo non tanto as medievales como as do século XVI e XVII, os cristians novos que cruzaban a fronteira de un lado a outro, que mantían familias, esa relación transfronteiriza que realmente ten un papel fundamental, pois que poda ser itinerario cultural europeo. É outro traballo, a mí me encargaron precisamente comezar aí pola raya galego-portuguesa, que a tiñan así sin ninguén de contacto, entonces buscaron, miraron o meu traballo de máis de 20 anos, entonces me pediron. E foi interesante porque, como aconteceu tamén co libro de Los Castelos de Tebra, al final inicias unha investigación por un camiño, pero te saen cuestións realmente interesantes. En este caso, quise comenzar por Salvaterra Monsalud como referencia para proposta dentro da red NER Tamit. E claro, empezas a investigar sobre Salvaterra, as súas orixes, a súa fundación, e claro, saltan sorpresa con cousas que non estaban recollidas na historiografía local ou comarcal. Entonces, claro, aí xa se produce a satisfacción de ir descubrindo o pasado e tamén enriquecendo ese pasado de Salvaterra.
0: Pois xa que falamos de Salvaterra de Miño, pois imos coñecer o seu orixe histórico, que creo que a primeira referencia atopamos case no ano 1000.
1: Claro, os coñecemos por Salvaterra, pero hai que lembrar sempre que estes nomes, Aguarda, Salvaterra, que tamén acontece con Valença, Camiña, Viana, vemos aí na fronteira nomes novos que se crean, en Galicia temos Noia, precisamente que é unha fundación ou unha refundación, o rei Fernando II, que, por tanto, lle dá un novo nome, Coruña, tamén aparece así. E no caso da fronteira, pois, son termos moi relacionados precisamente con esa finalidade defensiva. Pero claro, Salvaterra ten unha orixe máis antiga. Non esa Salvaterra que vamos ver do século XIII, sino que nace na vila de Lazoiro. E da vila de Lazoiro xa temos referencias no século X. Entre o 985 e 990, co rei Bernardo II, cando vai doar a vila de Lazoiro, que é o Couto, ao arzobispo de Santiago. Por tanto, sabemos unha relación xunto a Miño, os arzobispos de Santiago, donos dun Couto, ou de a vila de Lazoiro, que ademais sabemos que menciona que tiña dúas igrexas, por lo tanto, hai unha poboación tras a igrexa de San Salvador e a igrexa de San Lourenzo, que nos lembra que San Lourenzo sigue existindo como igrexa principal en Salvaterra, con lo cual sabemos aí esa continuidade no tempo. Entonces, é interesante saber que a finais do século X xa vemos a vila de Lazoiro. Se seguimos pescudando, temos unha referencia un poquinho máis coñecida, cando fai a Rainha Teresa de Portugal o seu privilexio a igrexa de Tui, en 1125, sobre o couto do río, para a pesca exclusiva, o transporte, a parte da igrexa de Tui, dos bispos, o cabido, que se san señores aí sobre o propio río, sobre os límites estaban na foz do río, aí, entre a Guarda e a vila de Lazoiro, cando que se mantenga ese límite. Claro, agora se explica o porqué non é maior a extensión dese couto sobre o río, porque, claro, a vila de Lazoiro pertencía aos arzobispos de Santiago, que tamén tiñan dereitos sobre a pesca nese tramo do río. As pesqueiras e demais van estar aí moi, moi ligadas a propiedade eclesiástica, non? Pois é realmente interesante aí ver como a vila de Lazoiro, pois é un lugar habitado. Temos que ver que non tanto é unha localidade, unha concentración urbana, senón ser un couto pois con casas esparecidas, granxas e demais, e logo as parroquias pois nucleando un pouquiño será o territorio. O cambio urbano vai ser xa no século XIII, como dicía, sí. Que se especulou moito, sempre se cambiaba, se falaba moito máis, por exemplo, da intervención de Fernando II,
0: sí, correcto.
1: Que na na creación, na fundación de Salvaterra, co seu nome, porque, para nos cuento, sempre foi un rei moi activo, rei de León activo aí na fronteira, pero claro, aí temos aí un problema, non conservamos a carta foral desa fundación, pero claro, un pouco, pero que me deu pista, é que ao pertencer aos arcebispos de Santiago, e mira, si o rei funda unha nova vila fortificada aí na fronteira, está claro que ten que permutar, dar algo aos arcebispos de Santiago para quitarla, porque Salvaterra se vai convertir nunha vila de realengo, non? Por tanto, hai que buscar nos arquivos de Santiago a ver algún documento de doazón do rei no que hasta alguna mención, Por sorte, sí que está, curiosamente publicado en 1902 por o gran historiador López Ferreiro, sí, que nos fala precisamente dese intercambio, dese permuta co obispo, o gran arcebispo Bernardo, en 1228. Entón, xa temos aí esa referencia, ese ano que repito, 1228, é o ano de fundación de Salvaterra. En dous anos conmemoraremos os 800 anos desa fundación, que é o momento que desaparece o nome de Vila de Lazoiro e aparece Salvaterra, que é o que quere o rei fortificar, fortalecer a fronteira, porque están nacendo núcleos defensivos ao outro lado da raya, e por lo tanto quere aí desear que un pouco no seu documento de permuta, de compensación, aí neste caso de compensación do rei Afonso IX ao arcebispo de Santiago, precisamente, mira, cambio de Lazoiro, pois te dou 200 doblas de ouro de que saco do meu celeiro de Laias, aí está no Ribeiro. Por lo tanto, aí xa vemos tamén unha interesante relación de propiedades no Ribeiro do Avia, por tanto, unha relación interesante do viño do Ribeiro, pero tamén hai que pensar que esas propiedades de Salvaterra tamén fornecían de viño as adegas de Santiago. Aí que tamén hai que pensar que a distribución, os diferentes viños da zona, tamén eran consumidos en Santiago. Por tanto, xa temos aí ese cambio, pero o documento de 1228 dá moitas máis sorpresas. Realmente é moi interesante e nos desvela precisamente que Salvaterra non só eran as dúas igrexas de San Salvador, de San Lourenzo, que é a que vai sobrevivir, sino tamén que nos fala dun castro, que promete arredor de San Lourenzo. É dizer, aí un castro, non pensa xente aí algo super fortificado, sino seguramente unha pequena cerca, unha torre aí sobre o río, unha bella torre de vixianza, pouco máis, é o que quere precisamente o rei, é mellorar esa defensa, a construcción dun pequeno castelo, que é o que vai ter precisamente Salvaterra como gran referencia na Idade Media.
0: Oye, é verdade isto que din de que o topónimo Salvaterra de Miño pode derivar do recinto amurallado cuya finalidade era salvar a población das invasións portuguesas, aí de Salvaterra?
1: Ese tipo de nomes son habituais, esa xente. Valença, a primeira fundación, é chamada Contrasta. De contrastar, de contrasta, curiosamente temos na fronteira navarra, temos unha Contrasta que sigue estando con ese nome, ¿verdad? Que a xente busque con K e vai a topar, precisamente, en ese tempo, ese tipo de fundacións militares, son un nome militar. Hai moitas salvatierras na Península Ibérica, en Portugal, Salvaterra de Magos, en Álava temos aí Salvaterra, entonces, claro, temos un topónimo que está realmente moi ligado a defensa, entonces, por iso non é casual ese uso, cando os reis, os monarcas, por exemplo, Fernando II, era moito máis poético, no caso de Noia, que ven de Novum, pero cando quiso rebautizar Tui, quiso chamarle Bonaventura. Entonces, claro, aí temos aí outro tipo, outro estilo. Xa aquí, con Fernando ou con Afonso IX, xa temos xa unha terminoloxía máis militar, e que realmente vai ser o papel nos comezos de Salvaterra. Está claro, que estamos ante un recinto fortificado, pero que precisa dunha poboación, precisa asentalo, e iso non informa precisamente en 1228 cerró o documento de permuta co arcebispado de Santiago. Como fala, curiosamente, dos habitantes de Valdrans, ahí en Tui. Como os habitantes de Valdrans

0: de ahí os labregos, os veciños, veciñas de Valdrans. Pero curioso que mencionen que realmente será a Valdrans esa referencia para poboar ahí Salvaterra, que es bastante habitual, especialmente en la contorna rural, pretender concentrar población o nuevo núcleo, que era a mayor medida defensiva posible. Es decir, cuanta más gente viviese dentro do novo castelo, pues indudablemente era mejor a defensa y más seguridad realmente para evitar cualquier tipo de ataque desde otro lado da raya.
1: Me chama a atención o tema das datas, porque nos estás comentando eso en 1228, pero así consultando diversas, si buscas en Google, ¿no? Orixe, nome de Salvaterra, atopei tamén 10 anos antes, 1218, o incluso máis atrás no tempo, no 1188.
0: Sí, es un poco cerros. Por ejemplo, de 1188, seguramente porque algo escoitarían de realmente del comezo del reinado de Alfonso IX, pero 1218 seguramente es ese un error, la transcripción, pero el documento de López Ferreiro, ahí publicado de la historia compostelana, bueno, historia de la iglesia de Santiago. Pois se menciona claramente, aí non hai dúbidas na datación, pero na transcripción de historiadores locais, de sentido común, que a veces transcribe por erro, e entonces hai un pouco o problema de bailar aí os números, e logo iso, atribuir a un rei ou outro, e o problema é iso, que non, o que na miña investigación, o que din é que non hubo un traballo de búsqueda realmente de documentación nos arquivos. Hoxe en día é máis fácil realmente acceder a documentación histórica, tanto medieval como moderna, e, por lo tanto, aí procurar darme un pouco máis de luz, e neste caso, pues, houve sorte que realmente al estar implicados os arzobispos de Santiago, pues, aí sí que no tumbo de Temos aí ese, na folio 46, quero lembrar, temos aí esa transcripción, guardar aí ese documento, porque é unha propiedade, esa permuta era moito diñeiro anual para os arzobispos, e tiñan que ter aí ben apuntado para ir reclamando cada ano ese diñeiro, ¿no? Que procedía curiosamente do celeiro de Laias, que para que a xente se sitúe, Laias está no concello de Celle, é un lugar ademais termal, aí é realmente interesante. Entonces, por eso aí que tamén o tema do celeiro, que realmente é unha actividade industrial, unha actividade agrícola importante no seu momento, e por tanto que rentuaba para o rei, e entonces, claro, que se gañaba, iba acumulando o ano, pues se tiña que pagar para esa compensación aí perpetua os arcebispos de Santiago. Entonces, por eso aí realmente ese interés que por manter aí esos documentos ben a vista, ben conservados, e que nos permiten hoxe precisamente, pues mira, non temos esa carta foral, que sería o seguinte paso, primeiro mercar técnicamente será o couto de Lazoiro, será logo crear aí esa poboación, animal a poboar a nova vila, precisamente con ventaxas fiscais e demais, que iso vemos en documentos décadas despois. E algúns dos peitos non te dan pistas un pouco o que acontecía, que sería o habitual neste tipo de fundacións e de cartas forais en Galicia e en o Reino de León.
1: Bueno, pues iso é bo ter un historiador como Suso con nos para aclarar este tipo de orixes que a veces poden xerar controversia neste caso de Salvaterra de Miño. Suso Vila, un placer como sempre. Te esperamos aquí o vindeiro martes. Unha aperta.
0: Unha aperta.
2: ¿Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en pedra natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
1: Este mércores toca visitar a Horta de Lorena Franco de Biofilia Ambiental, así que a saudamos. Lorena, ¿qué tal? Moi boa tarde.
3: Boa tarde, Marci, ¿cómo estamos?
1: Ai, que ben te vin, ai, que feliz estabas o pasado venres, no barco do Xacobeo Transfer, facendo a ruta inédita.

0: Réganse con produtos de laboratorio que matan en aras de máis rentabilidade, sin reparar que iso racha o equilibrio. As uvas, magnífica froite base do viño, trátanse con unha química que, se lesen a súa composición, botaríanse a tremer. E non pasa nada. Mentre non chegue a nós o mal, somos insensibles. O movimento das as dunha bolboreta en Brasil desencadea un tornado en Texas. E non pasa nada. Así nos vai.
1: La SER, el sonido de la vida.